Lajan har gjerne ikke høyre en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det er brenn i holde mest. Bare måler at det lesen. Og det glitcher skap når versen. Hvor faen normann er spelten. Må sabba vikner munner kikten flokkast. Og munner kikten til flokk. Er det ligger mittelen teori og

Hey, hallo, så var vi her etter Pop Vesterån. For har jeg nok i minst i det. Det var Sabrina Carpenter, Donna Summer, Nils Sedaka, Oliver Høygaard, Miley Cyrus, Pretenders. Men jeg gleder seg for det vi gjerne framhalte. Akkurat som senest så var det et hot not framhalt fra Etjennesland, nemlig Eitur Úslandi, Saulin Hans Jónsmins og Krókurinn.

Olavur Høygård sang Sørste Nått, og neste tekster, altså i neste sang, kunne godt være et partvist fremalt for hæsson. Men Martin Johansen er som skriver boar, så det er ganske ikke ologisk, eller hva man kan si. Heidi er enstendur hurmoen åpen, og hva er hattler sin kjøp.

fra fyrre Arnon, Sabrina Carpenter og Espresso. Hei, nu skal vi ha et hemsnavn Arnon, så ble hun der vi har som sannsyn. Og Sabrina, hun held det fremme, synes jeg, tog ikke som høvesangare. Her i sommer Madonna aktuell ved utgavene Confessions 2. Og månedskiftet april-mai kom under singleplatan, har vi hva å si, men annars stegleie fra Confessions 2, og det kallas Bring Your Love. Her var singer Sabrina Saman ved Madonna. Ask yourself.

Donna Summer. Bad Girls. Ja, og nu fikk jeg helt ur av fjersen, helt etter alt trussene, og hører at han sanger som Paul McCartney sier, vil jeg sutt et gang og mest til The Beatles. Han spilte igjen da for John Lennon, og John Lennon spurte igjen, vil det være vi i en bolse? Og så ble sangen 20 Flat Rock til Eddie Cochran.

Filippa Smi, Trussene, 2026, men nå, altså, sangen i 40 år gammel. Og jeg utgav morgen til Martin Johansen, i 2006 og forsvær. Opprunnet innspillen, John. Og hva et annet det fra at du så meg utgav det? Jeg har det godt. Det her går til å høre stater vi popverst nå. Adios! Adios!

0: klokkan 6.
1: Ansatte er et eller stendet du kjøtt ensamhattler. Det er råbøyene fra amerikanske forsettene Donald Trump til samtgående om ansøen og israelske forsettesraharen Benjamin Netanyahu etter et samtøver ved nødjonalåpen mellom Iran og Israel. Og i samrøver ved amerikanske milen Axios sier Trump at han hever avhøret Benjamin Netanyahu mot å vikke strøye mot Iran enn mer. Jeg sier BB, som Benjamin Netanyahu røpte, du måste være verden, annars vil du helt skjøtt på.

0: vecka skriver Breska kringvarspe BBC. Iran avverde to samståndes om at de får overratisjon oppåter Leip Israel atter av Libanon. Prestige løkfrøyngren og sækfrøyren Karim Khan ble utgjør formelige løster urtiknerlige stervesøyne som høves og akkeri i alt så refset omstålen noen ICC. Karim Khan sett fra som akkeri fyrebils, med en et eiermal mot i hånden om kjenslige akkeng og annen åhøskende appor mot i en kvinnelig advokat ved Lyot Vidgjørst og avkjørtidjen om fremtid hans herre i ICC. Ein innanhøyses etterlitt stoner fra ICC hever kan og akkærene mot i høves akkærene og helt andre år. Karim kan nok ta seg sekan i ødlån akkærene, men for gjennom gåen året så gjennom får han korsen i Kjølbøy i Farløy ved Boia til kanningen ble Lio. Han hever vært i Farløy ved Søyene, og nå har domstolen så formelig løst han ur sterven. Det er første for nærkene til at det er hentet en akkærene fra ICC. Høves akkæren skal lave frem kjenslige akkæng her under nødsettel samleve og sunt annan og høskende appor mot en kvinnelig advokat og i arbeidet av skrivstå hans herre og i ICC høvesetene i Haag og i Hollande. Akkængren skal være frem til arbeidet av skrivstående i Haag, heima til Karim Khan og av felagsferien utenlands i arbeidsørendom. Etter litt stående fra ICC loksens livet ved kanninganer, og nye støvner ved en senter til de 125 landene som limer og i alt så har refse domstolen om. Lima landene skulle så gjerne hittes av fonte av vittjere male og et kvå om presskjellet fra en grunn kan halte frem som høves av her ikke domstolen om. Karim Khan kjørte av Oliver Vastvc og ICC ta han 21. november 2024 gav på om at israelske forsattesraherren Benjamin Netanyahu og verjemalerraherren Johanon Joav Galant skulle handtekast for krigsbrottsverk i Gaza og somleis flere høgstandende Hamas-leiere for tære brottskjører i samband med ivergengsavlopp av Israel kjente oktober 2023. Det Reuters og AP-tøyntastovner og amerikanske millioner The New York Times og The Wall Street Journal som skriver om Karim Khan. Nusslo stiger til Notter Herberg og Nyhavn var 55,8% i april, og i mars var det 100%. Størst var det i mars 2022, da var det 103,2%, skriver Hagstovan. Nusslo stiger til Herberg og var 84,8% i april. Det var 74,9% i mars og 100% i januar 2022. 11 folk var av helsestånden i april, tog de ikke høtt å ære stedene et verre. Frutja dagen var fraferinger mottøkket i Norrland hos noen tog Gunn Hernestreff som stjåre. Hun har vært stjåre her i 8 år. Mottøkken var frutja dagen fra klokken 4 til 6 og ætler velkommen. Etter medvren tja Gunn Hernest, Peter Tolinius Krarup, trekker vi starve noen som stjåre 1. september. Vekre løyte låt sunnan minni enn 5 meter om sekunde, skutja eller halvskutja ved sølvklotten og børst okkurst ele og i støv om mjørsje. Sedna børst en løyte låt vestan minni enn 4 meter om sekunde, halvskutja og okkurst ele og i støvun, og i natt og 4 børst en morgen halvskutja og iverhøver torst, hittin 8-13 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Berger Debes Johansen Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 422. Kome hvor vil visdom lære. Fire lester, første til fjorde ørende, og etter lester, femte og satte ørende. Det var salmer nummer 422.

Góu gud og fægir. Takk fyrir nútjan morgun. Takk fyrir kvult og nótt og fyrir dægin som liggur fyrir framan. Signa mær óri. Hjálp mær at søkja Jesus og at søkja næsta mun som Jesus er deg fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp mær til tæ, kære heila vår ante. Amen. Et öttast gud. Og i årtøknun 1-6 lesa vid, Ötte fyrir gode opphav at vysdome. Vitsko og ea vannvira darar. Skulle vi verlige öttas god? Ja. Men skulle vi så reast han vira bensje fyrir honom? Nei. Tog hans reast og vira bensje fyrir menneskjon og djevelnon som vilja tar illt. Men god vil tar ikkje illt. Han vil ikkje nøkro menneskje illt. Du han góur og han kærleiki. Det satt til at du horst at Gud elskar okkur menneskju. Og bare at han som hefur kærleika kan elska, og hans lukur kan vi kærleika sunnum få menneskju at elska atri móti. Eftir at Gud kærleiki eftir at elska han og það som han hefur skapa. Elska menneskju som skapa i Guds mynd, eisne þeir som ikkje er så elskeli, og ferra vel om naturina. Omsida skapa verskju vel og vi viring. Men at jeg god heilavur, og at han hætar av menneskju órata hvart anna, likva, stjæla og drepa, mot ei eisne lære at öttas god. Ikkje ríast han og ikkje vera bensje fyrir honom, men at öttast han. Rægist du god, først du at hæta han. Elskar du han, lær du at öttast han. Etla, det samme som at vira han og æra han. Rastla føger hætor, kærleikje byrster heilaja nøtta. Øttast du sålas god, at du virir han og ærer han. Vi gongur tu og trus tu at god er vi skapa te, så at han ivet her og tu erst under honom. Oppetter få vi vekna frelsna og Jesus Kristi løy vi at elska god som okkara fægir, og som badna hansara leita til hansara og vanta alt gott fra honom. Du en fægir og en mor gjev ikkje badna synon anna en goar gavur. Ut etter vil jeg vi så lære at öttast god og vira han. Du en han sier ikkje tann åsekan som sjekur, og han vil at hansara bøtn liva tæt eit sikva. Er at ei halta seg til tei vire som han er utgive. Da jeg lotter byrjar velaing søyna til kvørsta tæm og tutsje bovnun, sier han i luttlega til Kismus, vid ei at öttast og elska god, så er vid ikkje og så framveis. Vid öttast god, tu vi kjenna til veikleikan og holdt i okkare. Men vid elska eisne god. Han, som Paulus skriva i, som elska i okkun og gav seg sjolvan opp fyr i okkun. Vid vira hansara kærleika og hansara frelse så nekv, er vi vilja gjera te vi kunno, at halta okkom fra synda og imot i honom, og gjera nastanon illt. Helte vilja vid elska god, og elska okra nasta. Hverjon lojtjast vid? Toi vysa, etla daranon. Ötte fyrir gode, opphav at vysdome, Vitsko og ea vannvira darar. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer og ikkje tutt. Vere vilje tuin som i himne, så a gjør. Gjev okkon i det okra dagliga brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev at heimon og imot i okkon synda. Og lai okkon ikkje frestingar, men frels okkom fra til ytla. Tøy at tøyte rujtje, valde og heieren, om atlar æver,

0: Vi da var sendt morgenløsteren som Bergård D.B.S. Johansen prester skriver jeg og les.
1: Vi sender nå ettende og nassenneste parste av bøkene på et fengje. Oddfør Johansen skriver jeg og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen til jommentene.

Vi tar til Etlenda og Nassanas apparste av bøkene på Tfentje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. Og i morgen har vi tølta og senast apparste.

0: og så blir klokken 7:30.
1: Et fyrre lever er sendt ur Danmark til Grønlands og i hest at hjelpe kvinnen å skrive omsøkene om endurgjalt fra danske staten for å overleve at her finnes snirel og firebyggingar sprøydene det på provera. Danske staten skipper fyre. Sambart danska kringvarpnon vera løggfrøyngur som eisni sjukrøkta frøyngur, grønlandskur sjalafrøyngur, tolkur og ein dómari som færen fra vi etterlønn og i færa linnon. Endurgjaldi 300 000 kroner til hverja kvinnon. Danska stjötnun hefur upplust at okkurst 4500 kvinnor kunne hava rætt til endurgjaldi. Landslagnen og Grønlandet veit om 15 dømi om snirel utan samtidje etter 1902, ta Grønland ivertog helseverset. Ansatt her etter stendet du kjøtt ensamhattler til Ereboiene fra amerikanske forsetter noen Donald Trump til samgång om hans søn, israelske forsetterstraheren Benjamin Netanyahu, etter et samtøver ved Nudjon og Aloppen mellom Iran og Israel. Og i samrøver vi amerikanske milen Axios, sier Trump, at han hever avværet Benjamin Netanyahu mot at vikker strøye mot Iran enn Meira. Jeg sier Bibi, som Benjamin Netanyahu var røptor, du måst være væren, annars vil du helt skjøtt pura ensamhattler, sier Trump i samrøvene. Hette sier Trump etter at Nudj og Alop seneste samtøkker hever været mellom Iran og Israel. Sunnekvalde skjedde Iran en rød av raketten mot Israel. Skåtene var ettersvært til israelsk alop mot Hezbollah-malen, her Sjore og i libanske høvestanden Beirut. Israel sverre i måneden nåttene etter vi alopen mot hernevarlige malen og Iran, som så gjerne ettersvært i ved nødvendig rakettalopen mot israelsk malen. Sedan partner Joar boer og beger land fra at alopene skulle stekke, skriver brettska kringvarspe BBC. Iran avverde til samståndes om at de forover at ikke oppfatter leip Israel etter av Libanon. Brettske løkfrøyngren og sækfrøyren Karim Khan ble jo gjør formelige løster i ordtegnerlige starvesøyene som høves og her i Altsjå Refset domstolen i CC. Karim Khan sett fra som åker og firebils, men et eiermål måtte hånden om kjenslige åkeng og annen og høskende appor måtte en kvinnelig advokat over livet vidtjørst og avgjør tidsjen om fremtid hans her og ICC. En innanhuses etterlitt stoner fra ICC hever kan og åkerne måtte høves åkerne og helt annet år. Karim kan nok ta seg sekan i ødlen av kærnån, men for gjennom gåen og ære så gjerne får han korsen i og i kjølbøy i farløyvi at bøyet til kanningen ble lio. Han hever vært i farløyvi så gjerne, og nå har vi domstolen så formelig løst han ur stervnån. Det første for nækran tog at det hentet noen av kæra fra ICC. Høvesakeren skal ha framt kjenslig en akeng her under nødset til samlevo og sønt annan åhøskende appor mot en kvinnelig advokat og i arbeidet av skriftstof og hansere og i ICC høvesetene i Haag og i Hollande. Akengren skal være framt og beie av skriftstofen i Haag, heima til Karim Khan og av Felaksferon utenlands og i arbeidsørendom. Etter litt stående fra ICC loksens livover ved kanningene, og nyerstøvene vil nå sende til de 125 lontene som og limer og i alt så har refset domstolen. Lima lontene skulle så gjerne hittes av fondet av vittjøret målet og ekvøve om bretskjelløkfrøyngren kan holde frem som høves av kjærkjøret domstolen. Karim Khan kjørte av alvara vart ved C og ICC, ta han 21. november 2024 gav på om at israelske forsattesraherren Benjamin Netanyahu og verjemalarraherre Hansara Yov Galant skulle hantekast for kruksbrottsversk i Gaza, og somleis flere høgtstandande Hamas-leiere for terrorbrottskjører i samband med ivergengsavloppet av Israel 7. oktober 2023. Det er Reuters og AP-tøyndastovner og amerikanske millioner The New York Times og The Wall Street Journal som skriver om Karim Khan. Frutjadein vil fraføringer måttak og i Norrland hos noen tog Gunn Hernes kjefst som stjore. Hun har vært stjore her i 8 år. Måttakene vil fra klokken 4-6 frutjadein og ætler velkommen. Etter med rinsja Gunn Hernes, Peter Tolinius Krarup, teker vi starve noen som stjore i Norrland hos noen 1. september. Vekre, løyte låt sunnan, minne en 5 meter, så kunne det skutje eller holdskutje ved selvklotten, og best akkurat ele og støvån mjørste. Sedna parten løyde låt vestan, minni en 4 meter om sekunde, holdskutja og okkurst ærlig i støvun, og i natt og fyrra parten i morgen holdskutja og iverhøver torsk, hiten 8-13 stig. Sommarmorgon.

0: Klockan är 8.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump utnevnte jo utgjør Todd Blanche til noen løkmalere herre i USA. Ta sast og gjerne fra boen fra Kvitohusen til amerikanske senatet som skal godkjenne utnevningene. Tøyentene bor og flere utlyste miler og tøyentastover i kjerskvalget. En og altrush åra gamle Todd Blanche fyrirande personlig advokator til amerikanske forsetten og hever vært virkende løkmalere herre, så gjennom forsetten i april sier taverende løkmalere fra Pam Bondi ur sessenen. Utnevningen kommer ikke pura overst og tog forsetten boe i fyrir nøkron døven så gjennom fra at han atleie at gjøre fyrirbils utnevningene av Todd Blanche værende. Tøyndastofan Reuters heldur at utnevningen av Todd Blanche ber på om at forsetten hever alit av honom, hos Blanche herfire måtte djevas ved røntgen at ståna en grunn vi utvid 12 milliarder skatta fortsatt kronon at arbeide vi. Kroner var atlaver å hjelpe fölkje som Donald Trump heldur hever veri fire politiskare jakstran medan demokraten Joe

Ølvgjøvere kort av heimansøyene Helse Norge, og frødgjødegjen var det 2188 som 31 ferier hakre enn mye alver i mai måned, sier Alexander Sikovski av stånden for Yrkis Gangtsgave organdonasjon ved Norska Dagbladet. Og i mai måned var det mye alver fjers, Yrkis Gangtsgave kort skriver opp om degjen av Helse Norge, skriver NRK. Eit fyrra liv sendt ur Danmark til Grønlands og i hest at hjelpa kvinnon at skriva omsøkn om endorgjald fra danska staten fyrir overvilja at hava finnst snyril og fyrirbyggingar sprøytuna det på provera. Danske staturen kypar fyra. Sampart danska kringkvarpnon vera løggfrøyngur som eisne sjukrarøktarfrøyngur, grønlenskur svalarfrøyngur, tolkur og en domare som færen fra vi etterløn og i fyrra linon. Endorgjaldi 300 000 kroner til hverja kvinna. Danska stjøtnen hever opplust at akkurat om 4500 kvinner kunne hava rett til endorgjaldi. Landslagnen i Grønlandet veit om 15 døme om snirel utan samtidje etter 1925 da Grønland ivertog helseverste. Formannskaperen til Folketingen i Førjån, og i Tjør var han åtførere sammen med formannskapen i Løgtingen. Kommunen åtførere var verster. De var med den andre i Salte, og de var av Fjøren ved Torshavn. De var i verden om Pelagic, tvørere Kyrkjø, og i Gomlo Krampone og i Pakkhusen av Havnarlandet. Og i samband med omvælingar arbeid opp av løgtingsbygningen av Tinkosvei 3, skriftstofan til løgtingen om fyrebilsflott av Tinkosvei 5. Skriftstofan helder til at 3 jo hadde bygningen og åpen fra klokka 9 til 3 månader til høstegjer. Frutjata åpen fra klokka 9 til 1 stendt av hemmasyn til løgtingen. Om arbeid gonger som atla kan råknes vi at skriftstofan flyr atter i vanlige hølene i oktober eller november. Stentor eisen i her. Vekre, løyte låt sunnan, men i en 5 meter om sekundet, skutje til holdskutje ved sølvklotten og børst okkurst ele og støv om mjørste. Settene børsten, løyte låt vestan, men i en 4 meter om sekundet, holdskutje og okkurst ele og støv om, og i nått og 4 børsten i morgen, holdskutje og iverhøver torst, hit en 8-13 stig.

Vit er og betre samtætje. Batje, trygging, pensjon og høym. Betre. Eit fela vid øya og fela.

0: klokkan er nødt.
1: Flere hundre ettersjoltar har rist Filippinerne etter jærsjoltan av filippinsko øtne Mindanao i Tjuar, som målte 6,8 av rister stegjennom. Her til talde at det en 23 var med en ute ved 550 mein, og myndleggene øttast og råkna vi at det ser tøl være nekvhakre. Bygninger i sørle, og veier kløvder eller litt under skrieloppen. Store parter av øttene litt i stremløse og uten telefonsamband, skriver Pretska Kringvarspe. Sampart tyska järfröj i granskningarstånden GFZ var middeplen och järsoltan 20 kilometer under jör. Og hun er gjerast organdonorer, ikke skangstjeve, våren sere storer i Norge. Etter at norska kongshuset frutjadeien boe ifra, at Mette Marit, kronprinsessa, stendra listan hun vid teimen som tørva nødt lunko, tale av følge som vilja leta gøgnsøyne vokse ekvelja negv, skriver norska kringvarspe. Høstdagen var 312 djøvere kort av hjemmesøyene Helse Norge, og frutjadagen var 2188, som 31 ferier hakre enn mye alver i mai måned, sier Alexander Sikovski og stående noen for yrkesgangsgave organdonasjon ved Norska Dagbladet. Og i mai måned var

Og rørte The Beatles, vi sang noen Oblada Oblada. Så gjør det The Creedence Clearwater Revival, her kommer sangren Cotton Fields.

Creedence Clearwater Revival, eller CCR, her var da sangrun Cotton Fields. Så gjerne skal dere høre Truck Driving Man, her kommer Buck Ovens.

0: Vi da var sendt morgenlæsteren som Bergur Debes Johansen prester skriver jeg og les.
1: Nästa sending eiter Sankleitjer. Hette tre pastor ut av fem. Edvin H. Niklasen legger til rattes.
2: Velkommen til Mono, og jeg hesen sinne snur som sangleger og sangfilmer. Jeg heter Eto Niklasen, og verstortikkere og i det. Og i øren parste får vi til Holter via ta oss om megamusicals eller stor sangleger. Og i hesen sambandet venter vi til skuten av sol til Fraklands, her stor sangleggeren Les Miserables, og vi ta oss om sørst for frem. Og i hesen tre parste av Mono, vi vidt verand i Fraklandet, og for å ta oss om ålderstettet håndleger fra stor sangleger Angelo Ed Weber til Phantom of the Opera.

Hendingen her, og i The Phantom of the Opera, bytter oss over uverlige operasjonen i Paris, Palais Garnier. Gaston Leroux, fransk juritøvendren og skriver The Phantom of the Opera, hei hørst imenskans slæter og slei om tøyene, ta i operahuset veldig utbygd. Middelanne hei han hørst at første totter av operene Hell, just veldig ut framførte, ta i en eldre av loften hun hei smelt en letning, og i tante som motvekten tjener Josa-krone, og eldre lettfall, og i særte flere og drep en. Vi har nøyta hetta åhappe, at rett slætsen om et spøkelse i samme operahuset, skriver Leroux, La Fantôme de l'Opera og utgav henne under Jean Tutsche, som settene var tutt til Angelst. Løsingene om Palais Garnier og slæteren henne tatt sammenknytt i skrivingen Leroux. Under grunn av Ryan, som han skriver om i søvne, veldig å finne under operahuset noen, og være ennå til å vende sløtselismen av svimja i myskret. Deilige Josa-krona-fattle eisne verdeligt. Gatoføre om spøkelse to anke anna enn gatoføre. To vil det lurer over vi at alle hese søvne vår sannar, kjolt, da han la vid deastra. Det var i 1944 at Andrew Lloyd Webber sette seg i samband med framleieren Cameron McIntosh, som han hei Josh Katz og sang and dance vi, om å gjøre noe en sangleik. Han ville gjøre en sangleik vid kærleika som høvsevne, og vimmalte bortsina tja Gaston Leroux som grunntalega. Der sette

veksla I munnen. Ta I fan The Phantom of the Opera, fotla alle brickene opp på plass. The Phantom of the Opera var en suttje I The West End I London I 1906 og på Broadway I 1908. Tonleggeren skriver av Andrew Lloyd Webber, sangtekstene av Charles Hart, og bytter skaldsøvna til franske rittøvende noen Gaston Leroux og hever samme heite. The Phantom of the Opera har kjent over 6 milliarder dollar kring knøtten og over 1 milliard av Broadway, og var mest vel etnede sangleggeren inntil The Lion King fikk heieren I 2014. Og I 2011 har han vært satt av over 130 millioner folkene og I 145 byen og 22 imenske London. The Phantom of the Opera fyllt seg noen avskap av en tonaskalte som spørger I operahusen I Paris. Og I skoa av heimen og utenfor skriver hessen ensamhetlig romantiske maveren operaier til unga sopranen og kommende skjøttene Christine Daye. Hun vekser som skjøttene og tar kjemmer en frutjere og gjør Raoul fra forstøy henne atter og lov henne. Spørgelse, eller The Phantom of the Opera, gjør svækker av hessen og fremmer ivergeng mot de eierne av operahusen og øren. Hva sett kjenner Christine seg drittne av det som gav til førre mannen. Christine vil syne rand av Dola Buna spørgelsen som forteller henne at navnet hans Erik og at han vanligst forelsker I henne. Ta I Christine teker maskene av honom av Beren Forvittne, verre anstyrkelig utkjent hans åpenbæra. Spørgelse avgjør at halte henne til fengar resten av liv henne, men løver henne syne leise etter etter at hun lover at bæra ringkansere og at være honom tryggf. Settene forteller Christine Raoul at hun var randt av spørgelsen og lover han henne at rymme av sted ved henne. Vi får nå at høre første leie og jeg heter Think of Me. Sangren vil sunnkjen av karakteren Elissa og I oppspunnet operaene Hannibal. Først da høvesopranen I operaene Carlotta Giudicelli og jeg har leikloten som Elissa. Men medan det venja, dette størst bakteppe alt og tatt ved henne, ens vel og at hun misser rødsynet til som og venning. Etter hesa hending sier hun opp, tar hun over utifrån luknande støvun det senaste I årene. Stjårene ved at avlysa operaene, tar I Meg Giri vimmelder vinkkone sinne Christine Daye at trekka inn fyre Carlotta. Christine fyrir trillvante og ivinkar som I gang tve sinja, men etter henne stotta løtu økjes sjålselit henne og blæser hun ødlomkott ved framurskrande rødsynne og fær leikloten. Middelen avskårene takkvalgte bantomsvinner henne Raoul de Changi, og sterklig hodtidsen av henne.

Her hørte vi sangen Think of Me. Neste sangen og vi får høre Angel of Music og The Phantom of the Opera. Og i hese sangen nå gjør Christine seg til affæra i sang, ta i hun høyre spørgelse sin jafire seg. Og i begynnelsen av sangen nå finnes han herlig et bantomskærlige henne, Raoul, og en avkærer for at enes være AHN og i framgang til henne. Ta i hun heldig hette være tonelige angelsøyn, og i hev lasje av Sintja og så framveges, synker hun atter til han om å vise anledsøyt. En mynd av spørgelsen nå kommer til skjøntar, og sast han Sintja og dola i henne. Kristin gonger spekler fram imot i honom, men hon synker. Hon fer i kjøkken speil under rummen og inn i tunnelen til spørgelsen. Sangren ender via spørgelsen synker, I am your angel of music, come to the angel of music. Raoul, som stender utenfor uledningarum henne, vil kjelkaver til han høyre røttene til spørgelsen. Framan undan dette hever Kristin til å ta seg i troneie ved vinkene sine med gri, at en tonelaga angel pleier å komme og vidja henne. Angel of Music verir mittel anna sundjen som er duett mittel Kristin Daje og spørgelsen.

Her hørte vi sangen Angel of Music og The Phantom of the Opera. Neste sangen vi får høre The Music of the Night. Spørselse Erik overtaler Kristin at gløyme heimen utenfor og at overgjøre seg til heim hans herre.

0: Her hørte vi sangen The Music of the Night. Neste sang vi fra høyre Prima Donna. Carlotta høvudsångkonan, eller Prima Donna, i operaene. Spøkelse hever anstykt for henne, og helter at hun stender i vegen for leikloten til Christine Daae i operahusene. Han hever eisen ta plava og nøft Carlotta i 3 år.
1: Your public needs you. We need you too.
2: Would you not rather have your precious little ingenu?
1: Signora, no.

Her hørte vi sangen Prima Donna. Neste sangen vi fra høyre All I Ask of You. All I Ask of You en duett mellom Raoul og Christine. Vi har som sangen bryr deg av fettla for kvarnøren.

Her hørte vi sangen All I Ask of You. Neste sang vi fra høyre Masquerade. Trudje Manar nå farner, og vi til henne grøylevarslo i Åperhus nå. Kristin trolov av Raoul, men går med rynsjen og henne holdskjøte til at hun vil heve til å være et løntermal. Raoul heldte fast vi at trolovelse ikke nøyeste å være løntlet, men Kristin store fire er spørgjelse for å finne det alltid. Varslan vil overrekve av spørgjelsen som uklatter som reier degen. Han gjør til henne opera som han har skrivet og jeg etter hans sikrande Don Juan, og legger dent av hva han er av hvordan henne operaen skal framføres. Ta han ber eie ved rinsen til Kristin, skrer han henne av halsen henne, sier han av hver hans henne og kvarver sjøen.

Her hørte vi sangen Masquerade. Neste sanger vi får høre etter Wishing You Were Somehow Here Again. Kristin kjenner seg spjattet med den åpne spørgelse og Raoul. Hun har spørgelse over høyt henne, rent henne og mildt sagt være herligere ved å telljende mennesker, akkurat ui hånden som hun er drivet ned. Vi kunne kanskje kalle det Stockholm-syndrom. Han hos alt en drien og eldhåver med vår, og jeg eisner et tonelag av lovet, og fuser at gjøre alt han kan for at hun skal gjøres hans her. Og jeg som sannsje synker hun til papasøyen, og hun mister av ungen aldri. Hun innskjer å være tja av honom, og føler seg vilsta utan han.

Her hørte vi sangen Wishing You Were Somehow Here Again. Vi er nå kommet til enden av tre parts av måneden, som hesa først snurr som sangleitjer og sangfilmer. Tøkningeren Leiver Thomsen og jeg takker for jokken, og vågner at de kommer lort av sammen vi har kommet neste før. Vi er enda vi sangen om The Point of No Return og medley Down Once More, Track Down This Murderer. The Point of No Return vil sunnkjene av spørgelsen om Erik og Kristin. Og i enda noen av sannsjen om byr han Kristin være sammen med Sær, heldre enn Raoul. Hun sverer honom ved å takke maskene av, så løs at vi øtler nå så ikke anlitt hans her. Spørgjøs er gjørs fra seg selv i øynene, slutter og teker Kristin ved Sær. Og i medley, Down Once More, Track Down This Murderer, er Kristin enn en av fyrt tidsen til fengen av spørgjøsene. Men hans affær finner Raoul løgnighet til hans her, ved hjelp av vinkonene til Kristin. Etter at Lydis tror, veler Kristin Raoul fram om spørgelse, men mosser han åren. Vi har som mosse gjør spørgelse bleter om hjärsta og lover dem en affære. Nå hever han om suger opplever kærlega og engrer atler mistjer i synner.